0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə

marketlərdə Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçir.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim.

Hipermarket müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Endogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilirsiniz.

0: 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Siz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Marketlerde Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 marketlerde. Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17
1: süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: litr 5 manat 39 qəpiyə. Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabrdan.
1: Rahat supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Stara Dvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabrə dək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabrə dək keçərdi.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Sendogo Show, rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17,

Hipermarketler. Müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Supermarket Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Əziz müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət

0: Rahat marketlerdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə. Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrda. Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə. Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrda.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Marketlerde Fairy Gavi Cumaye 1350 ml 5 manat 39 kapya Selpak tuvalet kağıdı 8 rulon 6 manat 59 kapya Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 Sentyabr'a denk geçer.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat supermarket.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoria Bordo Doktorska kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17
1: sentyabr. Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: paketlerde Veta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle mini şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 marketlerde. Veta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle mini şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17
1: süpermarketlerle.
0: Marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçir.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

0: Süpermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə. Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə. Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17
1: sentyabr. Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət

0: marketlerde. Fairy Gabi Cumaye 1350 ml 5 manat 39 kapya. Selpak tuvalet kağıdı 8 rulon 6 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabra dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim eder.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabrda. Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabrda keçərli.

0: Marketlerde Novo Gouda peynir 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Stara Dvorye Bordo Doktorska kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17.
1: Süpermarket.
0: Müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçərlidir.

Bütün Kaysa. Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17
1: rahat, supermarket radio təqdim

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrdan.
1: Supermarket Radio.

Hipermarket müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat supermarket.

marketlərdə Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Stara Dvoriya Bordo Doktorska kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə,

0: Marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabrə qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Tüm müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlerde Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle mini şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyumda.
1: Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Süpermarket Radyo.
1: Mükayelemizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Stara Dvorya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabrada geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Marketlərdə Sultan basmati düyü 1,9 kg 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kg 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçəcək.